Piştî ku çimê Efrînî derbas dava ku xaka nav çaya dibe, gelek anî û ku cumkên ku tên ser ku girîng tirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînî rûşila tu Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev in. Geliyê te li qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. و افتر آفرا کندین کو ویرانگانی آجی کو او تلقاقی رجد چه گلی ها سمانی جی کو در آفرا بندی جم کو جی او مرده و آوه قرچورانی جی روش لفی باجار و پیشه را در جی دست پیده که و بری خوشی دروش آوا و بسر کوچه می افرینی داده چه و آوه چو هشگی جی آوه کانی کو زرگانیه که کفرژنی و موشیلی که قردابیه ده و اقو قیباره ده بیدی بدیگه. دلوشیلات باشاری افرینه. دیگه جد چمی اف